Su doi a yanuma yense na yem fatei o denin kwa atua mayen angwangwa sem ni ye munti ye o dobe ni ye yesu doi a yania yense na yem fatei ya yesu de

0: yenko eda de OCD 2 na yenene nko chenya nkopon asem eda won akwa be
1: ye nua
0: na mponti sen
1: ye ho ye pa
0: na re no gwa ngwaso
1: oh ya bua en ho dada
0: mhm
1: eda nyame ase
0: ebre na so
1: pepe pepe eda nyankopon ase anokwa en su bio se odi akwa nya amaye
0: sa
1: na ya koya sim no so direct san ye brain unti mechia binua Isaac bidiako ene yire ma men se wa Faustina omo wa jenjene fi machia me ma mi susana me ma ben dura ne nikunu ejaduma ko ne busia foa muti yen ye brenu nti ne ye kweyenim igusua yusua die yakopon hu nim die e na igusua ewo ne ye de mamu ne ye behwe ade sonko bia ewo yakopon hu na ye soso ye de aye yadusua afa bibi sonko a ewo yakopon hu a etwa se nipa nyina ye hunu na ye ti ase very important ye sumo urade se yanhwe saa ne mo yi a ye sum nyina be ye kwa Yankopon a yesom no na esi hu sedi ote ye timedi na chi ye ebema inu opon abompaye na fi yahye yasem no ase
2: yo eda mi da ase ati fo ye bo empaye ya mitunfo ya mitwedi ampon ene ho medai oma eda wase ahodia odia moye eda so tin koma ye nwiesa pamu ye kwanya ase ye misua ho nsem ada ne da oma ye kwanya ma isua no ye sro se beka ye ho ide eda se won sa se fanso na fo wase mai na ye tie na menye mu adwuma na fe ye ni emra ye ho so na bibiara a oti asem ya be wo na kumam no ontim ye nsa traye suno nko wo na bra bom na faso jisa ya nipa no na wanyo iraba na edi achiri no odoba Yesu dimu ni ebo mpaye amen
1: amen yada mwasi ebusu ya fuo

0: osua wona botena asase so no be den o mo so be fam ano ne ya chim se anase ya kan se asafo nso nti medase
1: medase kramos richi medase brother flip fa kunjarma na me mo akwa ba na afi me mi se wa se kakra na afi yen free dwuma die no ase opon me mo akwa ba
2: e mo menua
1: na na otwi na afi ti sen
2: ya sho adom asundwe nko a
1: se na otwi de man sele nhia okra
2: e me se
1: aye ne ma bi o
2: ba ne de
1: okay upon ni be 2 weeks ni fa asafo ahodo nso no yesua 9 aka miensa na me ma be 5 minutes asafo 9 na yesua ho ase na mo brief history kakra ana ase kakai tefo adun kakra na fi ne yenko asafo miensa no aka no eso
2: all right meda se ya we nyankopon nyira na onyira eye yetiefo nyina ye he asafo ahodo enso a ye fa ya asafono yebeka se historically na omoye 7 a ye peba bia na asafono wa eye Asia na asafono suban ne message ya yashua edema won ye I want to atwaso generation a ebeba yahwe achiri difo no ye suban ya yebeda nadi ene de ye be face enti yefa biti se Efeso no yehu se Efeso na oya ade pa na owodo sronkoma yawe nyankropon ene nipa na bre ekwa animu no na bre ekwa animu no afei ne dono anojoye na Yashua enam eye Yohane so etu wonfo se wonkai wonka ne dono ye de tetu ene ho a obehuni se saade no ewo ye mu do a e wo se nipa nyade ma onyankopon no se ye hwe anigie ne ahokeka right from beginning obete onyankopon asema abo asu no na de tetu ene a otimi se na botro mujo no aba differences aba pa ye hu se asafo etoso mienu nso Yashua eka se meni owufuo no o kendi fo no chi difo mi wi na hwe meti ase na o Yashua ewo eye kwanyo afaso dan ho adi wasafo bia mu ye hwe first one o se di onam kan edua nson na fe nsoma woni nsanifa enim se nsoma ejina ho ma eye ye nipa anasa asempa kan fo se de Daniel kan se wona obedane nipa pi akọ osoro ehima mu ne te se nsoma bechren se nsoma dapim enti nsoma no ejina homa ye nipa kani adua no yunze sa oso kani anase wamfa ansi kani adua so enti me nhren emma obia enhunu enti Yashua ka kire won se se one candle mo kanedona me yi kani adua na afiro na mo befa babia mo bechren afa second one no oda ne ho adi se me ne okandifo no chidifo mi wi na hwe meti ase ode kire won se omo befa eye great persecution mu enti omo nsiesi omo ho na so ye owo mpo a ono Yashua ni wi ne naje anya na no edi edi adanse se monso se ye kumu mpo a meden metumi anya na mo enti se ohwe eye Hebrews chapter 10 verse 37 11 verse 36 a e kan ohaw ahodo ne otai ahodo a that time no asafo no efa mu ye kumwo mu binom ye je om njapade pam wo ma okwetena wuram eno mu na according to 1 Corinthians chapter 7 na Paul 82 fo se ebe ye kura na wo ye babu no na wo nware ya tana hosa if you say how na e ba ye nso no ano eso wasn't mean say na o kasa ana se o hye kutupa se wo sori ama nware na mum how are no mo fa mu that time no it was clearly advisable say obenante le chuku ayaku aha na hwese ya che ona oyiri no ma egu ba bi e di how be brain na ebe bro enti ye hu se omo nso fa o how kesie mu asafo etoso miensa nso ye hu no se bible say satan akunya
1: esiho
2: enti ye be hu se constant and so sorry ya ono nso ebe ye anwanwade ene se wase se onyankop